0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나.
1: 오빠 오른쪽으로 가.
0: 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로.
1: 얘들아 그 길이 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Eh Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisi-kisi ujiannya, cepetan dicatat.
4: Pulpennya habis tinta, jadi aku gak bisa nyatet.
3: Ya, coba pinjem pulpen kek, ini penting loh.
4: Ah, nanti aja, lagi sibuk main game nih.
3: Rev, kalau kamu gak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
4: Santai, aku bisa ingat kok.
5: The next day.
3: Asik, kisi-kisi kemarin ternyata keluar semua.
4: Ini sulit banget. Hey, Don, mau lihat jawabannya dong.
3: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagi ya, udah dibilangin kemarin, malah ngeyel.
4: Dih, sombong amat.
6: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah, menanti.